Neramon como un pan un camen toto, camen toto, camen toto. Nin yapta, goku corrupti ni kama mera sumu herera pa. We metare hatare tarapamni, we renni tapamni tat. Tu vi merap, we kat kururapa kup, kuuuuh. Tu yaram brav. Unget soro tapteni unhu, e kupeneni neri kap unget sorunga. Hup navukati, totni. Merepam dire, sangirapam dira sandu. Tanta wakam dira tap di watap, wakam di watam, deb nyuku, tuni tap tuni tap tuni. Uklundu, uklundu, uklundu, a memorate wa masane, memorate wa masane, tini suru tap tini, storate wanta. Pwetan wanta, wapeho wase wano ya kukure ki ambam dire sa, nuye. Nous y a cure, cure te santeramon, et nous y a cante santeramon kundu, uklundu nun orasonu, soro taptini ke kwason. Ote wanta, ote wanta, passi. Passi wantirera maitai ni wakuraten. Yena tampa, yena tampa, ni ninket krum karaiten wedhai ni. Nem krini. Ah, metura! Imanu tuku! Imanu tuku riki masuru! Metu! Metu naku tuka tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tamu! Tamu! Tamu kaku kamikuni! Tamu kamati maku kamito! Tamaku kamito te! Tamaku kamito te! Nerein! Upu! Nerein komu meira! Ure hane! Kuma on buram tapii.